Dober dan, dragi poslušalci. Danes je nedelja, 27. septembra, pri mikrofonu govori Cvetka Petrovski. Novice. Državni zbor je s 45 glasovi za in 35 proti sprejel novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Slovenija tako dobiva nov državni praznik, dan Triglava, ki bodo slavili 7. avgusta, vendar ne bo dela prost dan. Hkrati so poslanci potrdili preimenovanje dveh obstoječih praznikov. 17. avgusta bodo praznovali dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 15. septembra pa dan vrnitve Primorske k matični domovini. Predsednik vlade Janša je ameriškega predsednika Trumpa povabil v Slovenijo, je v sredo na družbenem omrežju sporočila vlada. Janša je v intervjuju za konservativno ameriško televizijo Newsmax dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel. Tik ob železniških tirih, kjer potekajo obsežna dela na gradbišču nove ljubljanske železniške postaje, je slovaški investitor Corwin odprl vrata največje poslovne stavbe v prestolnici. V moderno zasnovani vilhari bo prostore najemalo več podjetij, prostora je za približno 3000 zaposlenih. Slovaki imajo sicer v Ljubljani v načrtu še vsaj 3 stanovanske projekte. Bilo je leto 2000, olimpijske igre v avstralskem Sidneju. Po 2 olimpijskih bronastih medaljah iz leta 1992 v Barceloni in 2 olimpijskih srebrnih medaljah 1996 v Atlanti je najprej zadonela slovenska himna v čast zlatima veslačema Iztoku Čopu in Luki Špiku. Le nekaj ur pozneje pa še zlatemu Rajmondu Debevcu na strelski tekmi. To sta bili prvi 2 zlati olimpijski medalji za samostojno Slovenijo, zaradi katerih 23. septembra so praznujeli dan slovenskega športa. V notranjosti pokopališče cerkve svetega Mohorja in Fortunata na piranskem pokopališču od konca avgusta potekajo konservatorsko-restauratorska dela, ki pod kasnejšimi opleski razkrivajo dekorativno neogotsko poslikavo iz 19. stoletja. Izvaja jih ekipa Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, vrednost del znaša približno 25 tisoč evrov. Jesen se je začela z mrazom. Na Babnem polju so v sredo zjutraj izmerili kar 2 stopinji pod ničlo, marsikje drugje pa je slana že pobelila travnike. Ponekod v Evropi, tudi v Srbiji, je celo snežilo, a vremenoslovci napovedujejo, da so pred nami znova nadpovprečno topli dnevi. Kaj pa pravi vremenska pratika in ljudsko izročilo, kakšna jesen bo v Sloveniji in ali je že znano, kakšna bo letošnja zima? Dušan Kaplan, ljubiteljski vremenar, napoveduje, da bo zima letos razveselila predvsem ljubitelja snega.

Na Zavodu za gozdove Slovenije ob aktualni gobarski sezoni pozivijo k spoštovanju gozdnega bontona. To vključuje ohranjanje čim večjega številka gob v naravi, spoštovanje omejitve vožnje v naravnem okolju in nabiranje le znanih gob, so sporočili iz zavoda. Glive so izjemno pomembne za gozdni ekosistem. Ena njihovih glavnih funkcij je razgrajevanje odmrle organske snovi. Brez te funkcije bi se v gozdu nabirala plast nepredelanih ostankov, ki bi lahko bila debela tudi več kilometrov, tla pa bi postopoma izgubila rodovitnost. Gobe obenem pomagajo drevesom pri oskrbi z vodo in hranili ter predstavljajo hrano živalim. Pri nekaterih vrstah so gobe predvsem sezonska dopolnilna hrana, zlasti v poznem poletju in jeseni, pri drugih pa lahko predstavljajo pomemben vir hranil in vode, je pojasnil vodja službe za lovsko načrtovanje na Zavodu za gozdove Matija Strgar. Če želimo dolgoročno ohranjati zdrave gozdove, moramo vsi skupaj, tako stroka kot splošna javnost, razumeti in spoštovati tudi glivni svet, nevidno, a izjemno pomembno mrežo življenja pod našimi nogami.

Gobe imajo prav tako pomemben prehranski, rekreativni in kulturni pomen v slovenski družbi. Nabiranje gob je razširjena oblika prostočasne dejavnosti, ki povezuje uporabo gozdnih dobrin, tradicionalno znanje in doživljanje gozdnega prostora, je pojasnil vodja Kranjske območne enote zavoda Martin Umek. Nabirijo se izključno nadzemni deli gliv, ki služijo glivam le v raznoževalne namene, glivino telo, tako imenovan micelij, pa je skrito pod zemljo. Množično nabiranje gob tako bolj kot glivam škoduje gozdnemu ekosistemu z vznemirjanjem prostoživečih živali, so opozorili na zavodu. Nabiranje gob je lahko obenem moteče za lastnike gozdov zaradi prekomernega prometa na gozdnih cestah, pa je lahko v napoto tudi aktivnostim gozdne proizvodnje. Na zavodu so zato izpostavili pomen spoštovanja gozdnega bontona. Ta veleva, da se moramo v gozdu vesti kot gostje, je poudarila vodja službe za varstvo gozdov Marija Kolšek. Gozdni bonton vključuje ohranjanje čim večjega števila gob v naravi, pri čemer je Kolšek spomnila na omejitev za nabiranje gob, ki znaša do 2 kg na posameznika dnevno. Pozvala je tudi k nabiranju le tistih gob, ki jih poznamo in ne spadajo med zavarovane vrste. Gobe lahko služijo tudi kot indikator stanja gozdnega ekosistema, saj so izredno občutljive na spremembe v okolju, kot so onesnaženje, spremembe v vlagi, reakciji tal in spremembe v vrstni sestavi rastlinja. Ob tem pa številne redke vrste gob rastijo le v nedotaknjenih ali sonaravno gospodarjenih gozdovih, kar dodatno poudarja njihovo vlogo pri beleženju biotske raznovrstnosti, so še pojasnili na zavodu.

Ljubljana je polna zgodb, vendar jih med vsakdanjem hitenjem pogosto spregledamo. Prav te bodo v spredju tedna ljubljanskega turizma, ki bo med 26. septembrom in 2. oktobrom obiskovalcem ponudil priložnost, da mesto spoznajo nekoliko drugače, skozi njegove skrite kotičke, ljudi, zgodovino, arhitekturo, kulinariko in ustvarjalnost. Program je letos še posebej zanimiv za tiste, ki menijo, da Ljubljano že dobro poznajo. Na vodenem sprehodu po Poljanah bodo tako odkrivali Plečnikovo arhitekturo, zgodovino gimnazije Poljane, cukrarno in center Rog. V Šiški bodo spoznali območje med sodobno kulturo, starimi cerkvami, arhitekturo in zelenimi površinami. Sprehod Plečnik za Bežigradom pa bo razkril manj znane arhitektove sledi severno od železniške proge, od Navja in Baragovega semenišča do cerkve svetega Cirila in Metoda ter Plečnikovega stadiona.

Vsem našim dragim bolnikom želimo skorešnje okrevanje. Do naslednje oddaje, ki bo v sredo zvečer ob 7. uri, vas pozdravlja Cvetka.